علي علي ابو ممر جولي ميرا مشيفت دو ياغو بولو با او دو ويته حامد دمبا